0: Yawanta Baptist Nursery and Primary School. Otu anọ aka osi we ham n'ọnụ n'oge ugbu a ndị ba ya kana mụ n'ọzọ asị n'obodo ọbụla ndị igbo na-adịrọ ahịa na-azụ na fe nwere ahịa eji wee malụ ha bikọsụ ndị igbo bụ agagba ndị igbo bụ odogwu ndị igbo ekena mụnụ ọya dịrị na mmanụ ụtụtụ dịrị na mmanụ ehihie dịrị na mmanụ abalị m na-echezọ na ihe anọ a bụ ofu nwanne na nwoke na ofu redio steshọn anyị nke bụ Esam Binaculas afa mbụ anya mele good news ogbochukwu ododerenụ
1: dede oyi ezekwu ndị ojú ọjọ siri káàkiri bi gbogbo tiẹti ń gbọ wa èyí ni ilé iṣẹ Esam Binaculas rédíò èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Yúróòpù.